0: Confi Uvagara en Siche, c'est le partage de l'âme et de l'esprit des langues kanak du pays, proposé par l'Académie des langues kanak.
1: Bonsoir, Suévé Cop. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Confi Uvagara, préparée par l'ALK Hotmawab. Durant les trois derniers jours, nous avons entendu des sujets autour de la toponymie. D'abord en Pouahoumak, puis en Tchatch, ensuite en Nyalayou de Tchari. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être à Nenema Poum, en compagnie de Georges Tidjine, qui nous raconte l'histoire de la cuvette nommée Tchagap de l'île Yandé à Poum. Nous l'écoutons.
2: Yarani coach region na anguwon ni yewarule we jele yewar pangi namba ka pangi ke na magnok na ningen na changap yewarule ke kiao mumuni pajale tan hambu kiao mumuni ta hambu ya hambu e uya ni nare ya ni yeware na yo uyam yo are nok namba on ola mak la mak ani jer na ya changa o yo uya ni fang na changa mi yo am bi eto ma on changa mi yo a uya yo uya mani korando mba on na foro me o ima uya ma korando la mak na ni jer na limba mi ya me wu nokro ma mau hambu yari na mbe hambu kiao mumu ni tapanja le hambu kutadali. Na oi uya ndu angu agi, mi age fora nok namba on ni la ronda awono. Metu me roben angu na awono. La wokea la mefolik male na wat ma mwat nok male ri. Ma yobi roben bumba me no ya me bu nok. Ma na age ni ye wat namu ya ande. Doa oyo yobi nok maleri me mba yo fenda awon yo bom yobi man jagat mi yobi le nambu nala tre gam lu nambu onade me yo ni le na awon na awon o suma ra na kenan me o me si anongai ka re kupe me api pe ni le le nok me pat ma ni hombare ma fa banda mo uya mbaga mat uya yi jewan me ki me tan pagat me ke lu ja on tare le fa mo woy pa la woy me la onda na wele li nok na ni le na na ra ba me le e oli wa ja pa aj me na pare bo ngi ho e ho inda angu e na e kel aga fo lik me le li ne ba kha mo bu ga are ga kumbuan jewan pepangi na muya ande karena aga kencan na cangga bau rata angge ye rumah dan me keule mekian aku mau enak kamu coba mau karena kamu ya ande na eoli wajah mau umah gonok na ningkian na cangga di hombaka marik me uya umah kira na mwenda wandau na mwaru yo kamari kam uya ni kapangi ni hombaka na kiao mumunita panjaletan hambu kambo e uya ni nare ya inare e oli wanjama mana panjale mepuat melatan naru inda angu la hombare e oli toven